0: 啊，然之後我哋就帶有創意咁樣去做呢一個黏土出嚟，即係我哋唔係話還原一個蝦餃出嚟。啊！我哋係帶入我哋美術本身，我哋嘅教學大綱，我哋教學方針嘅方向融入埋我哋嘅政策。
1: 例如可以整咗只點嘅蝦餃出嚟咧？
0: 將只蝦整出嚟咯，蝦餃入邊只蝦係喺入邊噶嘛，係嘛？我哋將只蝦整埋出嚟啊！例如好似乾蒸咁，佢就一嚿嘅嘢啫。咁乾蒸入邊係咩材料啊？豬肉啊嘛，我咪將只豬嘅形象整埋出嚟，咁樣去結合咯。啊、我哋有黏土嘅，我哋有畫嘅、啊、我哋都有剪嘅。咁到中年級嘅話呢，我哋就係立足喺個語言比較多，我哋有好多好地道嘅嗰啲鬼五馬六啊、歇後語啊，咁、啊、我哋就圍繞語言嘅嗰方面比較多。咁佢哋音樂呢方面都做得好犀利，佢哋有一個粵語歇後語，佢哋已經係做咗好多嘅系列產品出嚟㗎啦。
2: 粵語歇後語我就係揾寫劇本，跟住揾學生嚟表演嗰個粵語歇後語，俾學生感受嗰個粵語歇後語嘅。